0: prepodne, jutarnji sat po kotlinama iz rečne tokove, može biti magli, a u drugom dijelu dana postoje preoblačenje sa zapada, koje će u poslepodne sati tokom noća subota slopiti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u severnim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene čine većinom južnog i zapadnog smjera, u severnim područjima vjetar je severnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 17 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 5.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, bilo je to sve u centralnoj dnevno-informativnoj emisiji na talasima Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Faris Osmanhodžić i Hasiba Šabić-Nurić.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

Ponovo smo nazad i evo nadamo se da uživate u ovoj muzici i ovom dobrom raspoloženju koje vam šaljemo putem naših radio talasa i u muzičkom dijelu. A sada ćemo napraviti kratku šetnju kroz historiju i da vidimo šta se to dešavalo nekih davnih godina 5. juna. Na današnji dan 1723. godine rođen je škotski ekonomist Adam Smith, najpoznatiji predstavnik engleske klasične politike ekonomije uz Davida Ricarda, čija se teorija o podjeli rada u ekonomskoj literaturi smatra klasičnom. On namjeravao izgraditi jedinstven sistem koji bi obuhvatio sve ljudske djelatnosti, ali je napisao samo dva rada iz etike, teoriju moralnih osjećanja i ekonomsko djelo u petoj knjizi, istraživanja o prirodi i uzrocima bogatstva naroda. Zatim 1898. godine rođen je španjolski pisac, muzičar i slikar Federico Garcia Lorca, jedan od najvećih liričara 20. vijeka, čija je poezija krik protiv dehumanizacije i društvenih nepravdi. Njegove pjesme, natopljene sveobuhvatnim osjećajem smrti i stradanja, iskazane su duboko samosvjesnim jezikom prema obliku bliskom nadrealističkom modelu, zbog toga što je njegova poezija puna nježnosti i sukoba južnjačke krvi sa ljubavlju i smrću. Tu crpila je snagu s Andaluzije, nazvali su ga Andalužanski slavuj. Dijela iz zbirke pjesama Ciganski romansero, Pjesnik u Njujorku, zatim knjiga pjesama, pjesme Tamaritski divan, zatim poema Cante Hondo, pa zatim imamo drame Leptirove, Čarolije, Marina.

najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 17, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Zahvaljujemo vam se na pažnji i želimo ugodan ostatak dana, a tehničku realizaciju potpisuje Faris Osmanhodžić. Vijesti.

0: Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. TEDOM Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vaših povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
0: Grada.

Kiša nas očekuje večeras oko 21 sat. Imamo dvije mature danas, osnovne škole Hasan Kikić i druga osnovna škola. Druga osnovna škola 18 sati, u 18.30 Hasan Kikić defile kroz čaršiju, tako da dođite i podržite maturante osnovnih škola. Pratite naš otvoreni program, slušamo muziku. Faris i Kenan sa vama, nemojte mijenjati frekvencije Radio Gračanice.

Početkom 2003. godine Tropico Band počinje da izražava svoj stil koji je danas prepoznatljiv. Prije nego što su izbacili svoj prvi album 2006. pod nazivom Jedan al vrijedan, učestvovali su na Zrenjaninskom festivalu muzike sa pjesmom Nemoj tako i na tom festivalu su dobili pozitivne kritike od strane žirija i učesnika. Nedugo zatim Tropico Band učestvuje na prvom radijskom festivalu i publici se predstavljaju sa pjesmom Sedativ. Njihov prvi solistički koncert zakazali su u oktobru 2012. u Sava centru, koji su bez problema napunili. U nastavku ponovo slušamo Tropico.

0: cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. TEDOM Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prilazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: MAK, centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Ako ste mislili da je vaš komšiluk čudan, razmislite ponovo. Od krajeva grada, prekrivenim džubretom, do onih koji djeluju kao setovi horror filmova. Ovo su definitivno 10 najčudnijih komšiluka na svijetu. Manšijat Naser, Egipat. Ovo čudno naselje nalazi se na kraju Kaira i broji 262.000 stanovnika. Poznat je kao grad džubreta, a komunalci u njemu istovaraju sav otpad iz glavnog grada. Svi stanovnici ovog grada bave se reciklažom, a da stvar bude zanimljivija, oni recikliraju 90% džubreta, što je čak 4 puta više nego što jedna zapadna kompanija za recikliranje može da postigne. Thames Town, Kina. Ovaj napušteni grad u Kini replika istoimenog engleskog grada. U njemu je sve uređeno u skladu sa engleskom kulturom, a nalazi se u blizini Šangaja. Iako napušten, ovaj grad je postao omiljeni među mladencima koji dolaze ovamo samo da bi napravili seriju fotografija. Grad je napravljen 2006. sa namjerom da se rastereti prenaseljeni Šangaj, ali bezuspješno. Gibsonton, Florida. Grad Gibsonton nalazi se u američkoj državi Florida i ima skoro 15.000 stanovnika. Ono što je zanimljivo je da je u ovom gradu žive penzionisani radnici cirkusa. Umjesto pasa, njima po dvorištu šetaju veoma interesantni kućni ljubimci, poput slonova i majmuna. Prvi stanovnici ovog grada bili su veoma visoki, čak do 2,4 metra, pod imenom Al i njegova žena Jenny, koja je imala svega 76 centimetara. Zarečni, Rusija. Zarečni je poznat kao zatvoreni grad koji su u Drugom svjetskom ratu zatvorili komunisti. Stanovnici su imali zabranjen izlaz iz njega u spoljni svijet, a grad je bukvalno nestao sa mape. Danas Zarečni je i dalje relikvija prošlosti i jedan od rijetkih preostalih zatvorenih gradova na svijetu. Turisti smiju u njega da uđu samo po pozivu stanovnika kojih ima oko 62.000. Oni žive iza žičane ograde, ali im je dozvoljeno da putuju i da se vraćaju nazad. Rennes-le-Château, Francuska. Ovaj misteriozni francuski grad postao je turistička atrakcija zahvaljujući knjizi Da Vincijev kod. Rennes-le-Château posjetio je sveštenik François Berenger Saunier 1885. koji se vrlo brzo obogatio i počeo da živi u ogromnoj kući. Svoj novac uložio u pravljenje statue đavola koja je postavljena pred crkvom, a na nju je urezano "Ovo mjesto je užasno". Niko ne zna kako se ovaj čovjek obogatio, a za njega se vezuju brojne teorije zavjere. Idemo na kratak predah muzički, a onda se vraćamo i govorimo o preostalih 5 čudnih naselja.

Elista, Rusija. Elista je grad koji je nastao pod inspiracijom nekadašnjeg predsjednika Kirsana Iljumžinova. Ovaj grad poznat je kao grad šaha, jer se u njemu nalazi nekoliko spomenika posvećenih ovoj disciplini. Ipak danas je to pravi grad duhova, a Iljumžinov je tokom njegove izgradnje govorio da je tu njegova sudbina i da su je otkrili vanzemaljci. Arhitektura grada je gotovo nestvara, ali njen potencijal nije uopšte iskorišten. Noivo de Cordiero, Brazil. U gradu Noivo de Cordiero živi oko 600 stanovnika, od kojih su većina žene. Sam grad je 1891. godine osnovala žena koja je protjerana iz svog doma zbog preljubi. Nekoliko muževa i sinova koji su navršili 18 godina prisiljeno je da radi u drugom gradu koji je udaljen čak 100 km od njihovog doma. Najaf, Irak. Ovaj irački grad nalazi se na najvećem groblju na svijetu, Vadi al-Salamu. Oko 5 miliona tijela je zakopano na ovom malom prostoru, a sahrane se na njemu i dalje svakodnevno obavljaju. Njeft Dašlari, Azerbejdžan. Njeft Dašlari je zapravo grad izgrađen na platformama za obradu nafte i nalazi se na Kaspijskom moru. Ipak danas je samo turistička atrakcija, jer u njemu živi manje od 5000 ljudi, a interesantno je da su neki njegovi dijelovi pod vodom. Zbog toga što je nafta na ovom prostoru gotovo potpuno iscrpljena, budućnost ovog grada i nije baš sjajna. Auroville, Indija. Auroville je osnovan 1968. i u njemu živi oko 2000 stanovnika iz različitih krajeva svijeta. Poznati kao grad Zore, Auroville je prepoznatljiv po ogromnoj zlatnoj građevini pod nazivom Matrimandir. Ona je dobila naziv po osnivaču grada Miri Alfasi, koja je želi da osnuje svojevrsnu komunu. Ovaj grad zanimljiv je zbog toga što funkcioniše veoma dobro. U njemu ne postoji novac, vlada niti nametnuta pravila. U njemu se obilježavaju harmonija među ljudima svih rasa, vjera i nacija. Auroville je otvoren za posjetioce, a glavni jezik kojim se govori je engleski, dok

Početkom 2003. godine Tropico Band počinje da izražava svoj stil koji je danas prepoznatljiv. Prije nego što su izbacili svoj prvi album 2006. pod nazivom Jedan al vrijedan, učestvovali su na Zrenjaninskom festivalu muzike sa pjesmom Nemoj tako i na tom festivalu su dobili pozitivne kritike od strane žirija i učesnika. Nedugo zatim Tropico Band učestvuje na prvom radijskom festivalu i publici se predstavljaju sa pjesmom Sedativ. Njihov prvi solistički koncert zakazali su u oktobru 2012. u Sava centru, koji su bez problema napunili. U nastavku ponovo slušamo Tropico.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dević.
2: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje 5. juni. Za sami početak našeg druženja, vijesti koje su obilježile

0: Master. Jer prava temperatura čini razliku.
1: Ekonomsko propaganda borba.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini su prolazni pljuskovi mogući jutarnjim satima, dok se u Bosni lokalni pljuskovi čekaju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u severnim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni severog i severistočnog smjera, u Hercegovini vjetar južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Ako ste mislili da je vaš komšiluk čudan, razmislite ponovo. Od krajeva grada, prekrivenim džubretom, do onih koji djeluju kao setovi horror filmova. Ovo su definitivno 10 najčudnijih komšiluka na svijetu. Manšijat Naser, Egipat. Ovo čudno naselje nalazi se na kraju Kaira i broji 262.000 stanovnika. Poznat je kao grad džubreta, a komunalci u njemu istovaraju sav otpad iz glavnog grada. Svi stanovnici ovog grada bave se reciklažom, a da stvar bude zanimljivija, oni recikliraju 90% džubreta, što je čak 4 puta više nego što jedna zapadna kompanija za recikliranje može da postigne. Jamestown, Kina. Ovaj napušteni grad u Kini replika je istoimenog engleskog grada. U njemu je sve uređeno u skladu sa engleskom kulturom, a nalazi se u blizini Šangaja. Iako napušten, ovaj grad je postao omiljeni među mladencima koji dolaze ovamo samo da bi napravili seriju fotografija. Grad je napravljen 2006. sa namjerom da se rastereti prenaseljeni Šangaj, ali bezuspješno.

Gibsonton, Florida. Grad Gibsonton nalazi se u američkoj državi Florida i ima skoro 15.000 stanovnika. Ono što je zanimljivo je da je u ovom gradu žive penzionisani radnici cirkusa. Umjesto pasa, njima po dvorištu šetaju veoma interesantni kućni ljubimci, poput slonova i majmuna. Prvi stanovnici ovog grada bili su veoma visoki, čak do 2,4 metra, pod imenom Al i njegova žena Jenny, koja je imala svega 76 cm. Zarečni, Rusija. Zarečni je poznat kao zatvoreni grad koji su u Drugom svjetskom ratu zatvorili komunisti. Stanovnici su imali zabranjen izlaz iz njega u spoljni svijet, a grad je bukvalno nestao sa mape. Danas Zarečni je i dalje relikvija prošlosti i jedan od rijetkih preostalih zatvorenih gradova na svijetu. Turisti smiju u njega da uđu samo po pozivu stanovnika, kojih ima oko 62.000. Oni žive iza žičane ograde, ali im je dozvoljeno da putuju i da se vraćaju nazad. Rennes-le-Château, Francuska. Ovaj misteriozni francuski grad postao je turistička atrakcija zahvaljujući knjizi Da Vincijev kod. Rennes-le-Château posjetio je sveštenik François Berenger Saunier 1885. koji se vrlo brzo obogatio i počeo da živi u ogromnoj kući. Svoj novac uložio u pravljenje statue đavola koja je postavljena pred crkvom, a na nju je urezano "Ovo mjesto je užasno". Niko ne zna kako se ovaj čovjek obogatio, a za njega se vezuju brojne teorije zavjere. Idemo na kratak predah muzički, a onda se vraćamo i govorimo o preostalih 5 čudnih naselja.

0: Elista, Rusija. Elista je grad koji je nastao pod inspiracijom nekadašnjeg predsjednika Kirsana Iljumžinova. Ovaj grad poznat je kao grad šaha, jer se u njemu nalazi nekoliko spomenika posvećenih ovoj disciplini. Ipak danas je to pravi grad duhova, a Iljumžinov je tokom njegove izgradnje govorio da je tu njegova sudbina i da su jej otkrili vanzemaljci. Arhitektura grada je gotovo nestvara, ali njen potencijal nije uopšte iskorišten. Noivo de Cordiero, Brazil. U gradu Noivo de Cordiero živi oko 600 stanovnika, od kojih su većina žene. Sam grad je 1891. godine osnovala žena, koja je protjerana iz svog doma zbog preljubi. Nekoliko muževa i sinova koji su navršili 18 godina, prisiljeno je da radi u drugom gradu koji je udaljen čak 100 km od njihovog doma. Najaf, Irak. Ovaj irački grad nalazi se na najvećem groblju na svijetu, Vadi al-Salamu. Oko 5 miliona tijela je zakopano na ovom malom prostoru, a sahrane se na njemu i dalje svakodnevno obavljaju. Njeft Dašlari, Azerbejdžan. Njeft Dašlari je zapravo grad izgrađen na platformama za obradu nafte i nalazi se na Kaspijskom moru. Ipak danas je samo turistička atrakcija, jer u njemu živi manje od 5000 ljudi, a interesantno je da su neki njegovi dijelovi pod vodom. Zbog toga što je nafta na ovom prostoru gotovo potpuno iscrpljena, budućnost ovog grada i nije baš sjajna. Auroville, Indija. Auroville je osnovan 1968. i u njemu živi oko 2000 stanovnika iz različitih krajeva svijeta. Poznati kao grad Zore, Auroville je prepoznatljiv po ogromnoj zlatnoj građevini pod nazivom Matri Mandir. Ona je dobila naziv po osnivaču grada Miri Alfasi, koja je želi da osnuje svojevrsnu komunu. Ovaj grad zanimljiv je zbog toga što funkcioniše veoma dobro. U njemu ne postoji novac, vlada niti nametnuta pravila. U njemu se obilježavaju harmonija među ljudima svih rasa, vjera i nacija. Auroville je otvoren za posjetioce, a glavni jezik kojim se govori je engleski, dok njemu ekonomiju podržavaju Indija, nevladine organizacije itd. Otvoreni program, govorili smo o 10 najčudnijih naselja na svijetu.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Večernji program Radio Gračanice.

0: cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
6: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Sutra umjereno do pretežno oblačno.